ku sagba tomode ilu eko nbi lokunrin lobirin ilu eko oba ti joyi gbogbo wa rori gbogbo bi oba ati di ile oba atawon ni oni bi la fufun idejo patapata honorary chiefs bamu bamu o pelu mekunu ilu eko gbogbo wa fo so wo opo aro wi pe tele ni to loye to ye ko joba to ye ko le dade ni ilu eko